Ryan Bridger, to je onda Marta Bežareja. Sem podići ga na puro, Girida, volim sem tad na Ryan Bridger, to je onda Marta Bežareja.